jeti nkejes ċitra film bombimi. Samin, għetnijan ki essi muħabba seħam bazaj. Ik maldar xaks ne kisi society girl se kaha, huda ki kisam mujhe tumse muħabba te. Society girl ne kaha, aap bakte hain. Is xaks ne kaha, tumhare sar ki kisam. Lidki ne kaha, mere sar ki kisam se tumhe kya nuksan pahunch sakta hai. Us shakhs ne kaha apne sar ki qasam ye sab bakwas hai us ladki ne kaha apni mohabbat ka koi thos saboot pesh karo acha to phir ye lo us shakhs ne ek bhari rakam ka check likha aur us ladki ko thama diya bas ab to mil gaya saboot ye mere account mein jama kara do to phir jaanu wo haseena boli aashiq ne fauran wo check jama kara diya उस हसीना ने कहा तुम्हारी मोहब्बत अगर वाकई सच्ची है तो अपनी ये मनहूस सूरत कहीं ऐसी जगह गायब करो कि फिर मुझे कभी नजर ना आए जी ऐसा होता है कभी-कभी आपको बिलावजह अगर आप किसी के पीछे पड़ जाएं तो चलते हैं अगले नगमे की तरफ सामने ये नगमा आप सबके नाम